0: tiɛm sɛ awurade
1: awurade
0: ɔbonsam hyehyɛɛ biara
1: bonsam hyehyɛɛ biara
0: nipa biara
1: nipa biara
0: ɔkyiri meɛ
1: ɔkyiri meɛ
0: ɔmpɛ m'asɛm
1: ɔmpɛ m'asɛm
0: ɔtane meɛ
1: ɔtane meɛ
0: nipa biara
1: nipa biara
0: ɔne me
1: ɔne me
0: ɛsiɛ sika
1: ɛsiɛ sika
0: nipa biara
1: nipa biara
0: ɛne berɛ meɛ
1: ɛne berɛ meɛ
0: ɔmpɛ m'asɛm yɛ
1: ɔmpɛ m'asɛm yɛ
0: suɛ bɔne biara
1: suɛ bɔne biara
0: yɛhyɛ ne sunsun
1: yɛhyɛ ne sunsun
0: yɛme mfa m'ani hunu
1: yɛme mfa m'ani hunu
0: m'asonte
1: m'asonte
0: yɛhyehyɛ tia
1: yɛhyehyɛ tia
0: awurade sɛe no
1: awurade sɛe
0: yɛabɔ po bi
1: yɛabɔ po bi
0: afa me nkwa ho
1: afa me nkwa
0: ho afa me nipa dua
1: afa me nipa dua
0: bɛtuma
1: bɛtuma
0: mema
1: mema
0: m'asetena
1: m'asetena
0: sika sɛm
1: sika sɛm
0: m'awadeɛ ho
1: awurade
0: sɛe no
1: awurade sɛe
0: no awurade sɛe
1: no awurade sɛe
0: no yɛwɔ no bɔ saa mpa
2: yɛ ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba
1: ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba
1: ba ba ba
2: ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba
2: ba ba ba ba ba
1: ba ba ba
2: ba ba ba ba
1: ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba
2: ba ba ba ba ba
1: ba ba
2: ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba
2: ba ba
1: ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba
1: ba ba ba
2: ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba
2: ba ba ba ba
1: ba ba ba ba
2: ba ba ba ba
1: ba ba ba
2: ba ba ba ba ba
1: ba ba ba
2: ba ba ba ba ba
1: ba
2: ba ba ba ba
1: ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba adeɛ biara adile wɔ abrabɔ ɛnɛ awurade mene katuo mmerɛ mu lɛ da bi a divine speed lɛ da bi a divine acceleration deɛ adile biara adile sɛ wobɛwoɔ adile sɛ wobɛware ɛne documents bi adile wopɛ nyano bi adile bɛ tiam sɛ awurade turn every delay
1: into
0: divine speed
1: into
0: divine
1: speed
0: into divine speed
1: turn
0: every delay into divine speed
1: in
0: the name of Jesus you are about sampai
2: adele moza
1: adabaya
2: adabaya
1: adabaya
2: adabaya
1: Haria
0: Baba Baba